Njemu Juri, a i Andri, u donosu, kajmi Janku, njemu Lijeni, njemu Jevu, njemu Šami, Vinisijevu, ganjevi se bijedi svijet, zmaja, s Nepalic, ne vjenc. Pa god mu s